0: money moja guo soon soon mu ma onipa da seninya fa hudie. Pete keke oye bi a wako fa bano. A bre aw monia siama wa bonum ranese. O pemsel chen chen kwa pempamako. Doctor Samba kweyana kwa fatna si kum seminaba. Nan kwenya semina yin su yenti. A maman sense. Wa yem pitri pitnim patrapa ato pre pompa pa chichi. Asichreti ya wane se. Se fia ba ifwani wudia siye. A jumamuni a jedye mwedu tufu. Eni ya umoni bia etata wua. Ma wosanka piti keke oyo. Eni tinasi kum semina yipi wa Dr. Saba ho. Wosanka bipe a chile kum. A wala pas. Oni ya branch ya sport. Eni din sheni mu. Friend wo. 0500 06 40 00 0500 06 40 00. Dr. Saba. Wuna wujina kinti inkantan suwa bisa ya dieti bisa non prensa koko.
1: So, you, so,